0: på min fyra, den skottarna. Din fysisk skottarna virar i latum. Ta bon vous se. Jabandira. H. Jabandira. H. Jabandira. H. Jabandira. H. Jabandira.
1: Chela. Girlo Gini. Chela. Laurie.